I remember back then Ma Crusades achiri kupisa pa Zimbabwe apa. Ah, waingonzwa kanini. Ah, taiti kana ta kurova idzika idzi.